0: 视频之后啊，双方在揭发这个环节上都会有一些问题。
1: 来吗？
0: 哦，这边张文美和也叫出了暂停啊，双方对于这局都很想赢。
2: 取れるって感じだね。難しい。
3: まあ、できるけど、あんま強いのできない。
2: 強くしない。
3: 逆に、まあ、それでフォアマジで。
2: うん、まあ、多分、2球目、まあ、大体。
3: ど
2: っちが違うの？
3: まあ、
2: 入れる気持ちでいい。それは中華で連続。2本目も回ってくるから。
3: 今じゃねしよう。なんかやろう。
2: もし不安いたら、はい、不安近くでか、近入れる。もう近減る。作業もない。2本目です。何？作業。
3: レシーブ何？決めて。やるわ。決めたやつ頑張る。
2: これ多分、フリック
3: とか。巻き込みたらどうする？フリックとか？
2: フリーとか、まあ気をつけて、気をつけて、オーバーがないように気をつけて。
0: 好的，我们继续来关注两个人第二局的较量，现在打了十二平啊。哦。
1: 13 clear

0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子種目別決勝平均台レインボーホールによってアジアチャンピオンを決める戦いが繰り広げられています。会場の皆様、大きな拍手で選手にエールを送ってください。ワンアジア、一つになるアジアの大会です。
1: 今天的单项决赛，张清颖和邱奇媛已经结束了他们的任务，后面有自由操，但是上场的是张怡涵和柯庆庆。14.70分。这样，韩国队黄秀贤14.70分，排名第一。好，我们继续看比赛。这位是最后上场的朴恩珍。
0: 朝鲜民主主义人民共和国，朴文正。
1: 前手翻，前空翻，技巧的0.2，两个都是向前。前手翻，前，哦，掉了。